កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលគ្នាជាមួយគ្នានឹងការចុះឆែកឆេរនៅតំបន់មែលប៊នដោយកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីនិងនគរបាលសហព័ន្ធប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅពីការឆែកឆេរនគរបាលក៏បានសម្រេចបង្កលំនៅឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងកែឈើច ក្រុមច្បាប់ស្តីពីការដកហូតនៃបទល្មើសឆ្នាំ2009លោកអធិការកិច្ចឈ្មោះគ្រីស្តានបាណាតផ្នែកក្រមប្រឆាំងបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុនៃនគរបាលនូវ៉ាសឡង់បានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អាជីវកម្មទាំងអស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុននូវ៉ាសឡង់ទាំងអស់ ត្រូវតែយល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងមិនដំណើរការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាថាពួកគេមិនបាននាំចេញធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយខុសច្បាប់ចំណែកលោកស្រីចេសសីកាហ្វ្រីសាអធិការរងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាប្រតិបត្តិការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន នឹងការការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ក៏ដូចជាការការគ្រប់ប្រាជ្ញាចិត្តជាសកលលើការគ្រប់គ្រងទំនិញដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ទណ្ឌកម្មនេះគណៈបដិបត្តិនេះមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឡើយទេខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តធ្វើឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត នគរបាលញូហ្សេឡង់បង្ក្រាបទីតាំងដាំកញ្ឆាខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសពីការរឹបអូសរុក្ខជាតិកញ្ឆាដែលមានទម្ងន់សរុបជាង1តោនដែលត្រូវបានលាក់ទុកយ៉ាងសម្ងាត់នៅក្នុងបណ្ដុំផ្ទះជួលមួយចំនួននៅតំបន់អុកឡិនលោកអធិការមូហាម៉េតអាទីបានឲ្យដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញដាំកញ្ឆាជាង1500ដើមនៅក្នុងផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅចំនួន17កន្លែងដែលត្រូវបានជួលដោយជនជាតិវៀតណាម លោកអធិការបានកត់សម្គាល់ថានគរបាលនៅតែបន្តរកឃើញសកម្មភាពដាំដកញ្ឆាទៅតាមផ្ទះជួលនៃទីក្រុងអុកឡិនជាបន្តបន្តគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចក៏ធ្លាប់បានរកឃើញការរឹបអូសកញ្ឆារហូតដល់10តោនផងដែរ ក្នុងឱកាសនោះលោកអធិការក៏បានអំពាវនាវនិងជំរុញឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកជួលមុននឹងមកជួលផ្ទះរបស់លោកអ្នកគណៈបកពលករគណៈបកប្លេបឺផាធីពង្រីកកម្មវិធីជំនួយដល់កូនជាងApprenticeBus ដើម្បីជំរុញកម្លាំងពលកម្មជំនាញនៅទីនេះមេដឹកនាំគណៈបកពលករLabour Party លោកគ្រីសហាប់ខិនបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅគោលនយោបាយបោះឆ្នោតថ្មីមួយដោយសន្យានឹងពង្រីកនិងពង្រឹងជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនជាងគឺហៅថា Apprentice រយៈពេល2ឆ្នាំឡើងវិញចាប់ពីឆ្នាំ2028តទៅប្រសិនបើគណៈបកលោកទទួលបានជោគជ័យជំនះក្នុងការ បោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ2020ដោយផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់នាយកជោគចំនួន 500 ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កូនជាងម្នាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដំបូងដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកលើប្រាក់ឈ្នួលនិងធានាថាអ្នកចូលហាត់ដើម្បីការងារអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាល កាលពីដើមឆ្នាំ2025កម្មវិធីនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមរយៈពេល1ឆ្នាំនិងផ្តោតតែលើមុខជំនាញគោលដៅមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបាទលោកគ្រីសហាប់ខិនដែលជាអ្នកប្រឹក្សាប្រដាមកំណត់គោលនយោបាយនេះតាំងពីលោកនៅកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក Labour Party ចង់ឃើញប្រជាជននិវស៊ីឡង់មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើននិងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាជាងការចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថាយុវជននៅវ៉ាសឡង់គ្រប់រូបសមនឹងទទួលបានឱកាសការងារពិតប្រាកដក្នុងការកសាងអនាគតរបស់ពួកគេនៅទីនេះតាមរយៈសំណើថ្មីបញ្ជីមុខជំនាញដែលត្រូវទទួលបានជំនួយនិងត្រូវពង្រឹង

បន្ថែមរួមមានជំនាញស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតអ្នកជំនាញអ៊ុតសក់លោកក៏បានសង្កត់ថាការដាក់បញ្ចូលជំនាញអ៊ុតសក់នឹងជាបំណងចង់ជួយដល់វិស័យដែលមានស្ត្រីបម្រើការងារច្រើនដែលកន្លងមកត្រូវបានមើលរំលងក្រៅពីការឧបត្ថម្ភដល់វិនិយោគកូនជាងម្នាក់ម្នាក់នឹងទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភសបស៊ីដាចំនួន $1,000បន្ថែមសម្រាប់ការទិញឧបករណ៍ជាងនិងសម្ភារៈចាំបាច់ក្នុងការហ្វឹកហាត់ការងារនេះទន្ទឹមនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាជំនាញឧស្សាហកម្ម Industrial Skill ក៏នឹងទទួលបានថវិកាបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងការណែនាំនិងការគ្រប់គ្រងដល់អ្នកហាត់ហ្វឹកផងដែរយោងតាមផែនការថវិកាគណៈជាតិគណៈបុគ្គលកបានប៉ាន់ប្រមាណថាកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ$2,000,000ក្នុងឆ្នាំ2027-28និងការឡើងដល់$7,500,000$5,000,000ក្នុងឆ្នាំ2030ឬក៏2031គណៈបរំពឹងថាចំនួនអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះនឹងកើនឡើងដល់27,000អ្នកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030និង2031ដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងធៀបនឹងចំនួន9,000អ្នកក្នុងឆ្នាំ2025លោក Hopkins បានបន្ថែមថារយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៃការហ្វឹកហាត់ការងារគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលនេះកូនជាងនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ចប់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងក្លាយជាកម្លាំងពលកម្មដ៏សក្តានុពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសកងទ័ពនូវែលសាឡង់និងសហការគ្នាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោគ្នាក្នុងលំហអាកាសយើងប្រទេសយើងជឿនលឿនដែរណាតាមមីស៊ីលបាញ់ទៅបាញ់មកដោយរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែរណាកងទ័ពការពារជាតិ New Zealand Defense និងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆន្ទៈមួយក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅលំហអាកាសវិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមេបញ្ជាការទ័ពអាកាស New Zealand លោក Damien Webbនឹងមេបញ្ជាការកងកម្លាំងមហអាកាសាររដ្ឋអាមេរិក US Space Force ឧត្តមស្នេហ៍ Chanze Zazaman កងកម្លាំងមហអាកាសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិព្រៀងនេះនឹងជួយពង្រឹងសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរដែលជាកត្តាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាឧត្តមភាពក្នុងបរិបទនៃការគម្រាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកងទ័ព New Zealand មានទ្រព្យបច្ចេកទេសក្នុងលំហអាកាសដូចស្ដាងនិងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែផែនការសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនបានកំណត់ពីការបន្ថែមស្ថានីយ៍ដីគោកនិងការប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបនាពេលអនាគតយោងតាមកំណត់ត្រាសង្ខេបនៃដំណើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឧត្តមស្នេហ៍ Sussman កាលពីខែមុន Novel Salon បានបង្ហាញថាទោះបីជាខ្លួនមានសមត្ថភាពទូចក្នុងលំហអាកាសប៉ុន្តែអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សកម្មភាពលំហអាកាសរួមគួររំលឹកផងដែរថា Novel Salon បានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការការពារអូឡាំពិក Operation Olympic Defender ដែលជាស្ថាប័នសន្តិសុខលំហអាកាសកម្រិតខ្ពស់ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបរួមមានអាវុធប្រឆាំងលំហអាកាស Counter Space Weapon អានឹងកំជ្រួចណាបាញ់ទៅបាញ់មកដូចអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ឬអ៊ីស្រាអែលបាញ់អ៊ីរ៉ានអញ្ចឹងមកដាក់ទៅបាញ់បិឈួចដូចបាញ់ថាវអញ្ចឹងដូចជាកាំរស្មី Laser ឧបករណ៍រំខានរលកអេឡិចត្រូនិក Electronic Magnetic Chamber និងផ្កាយរណបប្រយុទ្ធជាដើមបាទសូមមកថា electronic chamber គឺសូមបែរយើងបើកវិសុខបើឡូវ technology គឺវិសុខអត់លឺកៀងមកបច្ចេកទេសនឹងខ្លាំងដូចចាប់ប្រធានាធិបតី Venus ឆ្លាថ្មីថ្មីឬប្រធានាធិបតី Venus ឡាទីងសពីវត្តពីរុស្ស៊ីចិនមកសិនតែគ្រឿងល្អល្អបាញ់អត់ចេញណាកងពិសេសរបស់អាមេរិកចូលទៅដល់បាញ់
tiếng ở trên bàn tôi chập mê được ngon bà

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តនេះកងទ័ពការពារជាតិនូវ៉ាសឡង់បានបង្កើតកងវរៈសេនាតូចលេខ62ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលំហអាកាសដោយផ្ទាល់ដោយអង្គការនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសមរយុទ្ធ Operation Silent នេះពេលកន្លងទៅក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសដៃគូផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសហការជាមួយប្រទេសយើងដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលើដៃគូសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីដែនលំហអាកាស Space Domain ផងដែរព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែររដ្ឋាភិបាលត្រៀមអនុវត្តវិធានការដេញអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងចេញពីទីសាធារណៈបាទអូឥឡូវប៉ាតណាតប៉ាតនៃខក់ភ្នែកមើលណាបាទតំបន់អូក្លែនតំបន់ផាប់ថុយឃើញអ្នកសុំទីលដេកសុំបែនៅអอฟហ្វីសខ្ញុំក៏មានអ្នកដេកនៅមុខហ្នឹងណាជួនណាបើកទ្វារទាំងយប់ផ្អើលទៀតស្មាទីងមោមកវិញណានេះយុបប្រតិបត្តិផ្នែកបេសកកម្មទីក្រុងអូក្លែនគេហៅអូក្លែន City Mission បានប្រមាណថាតំបន់អូក្លែននេះត្រូវការក្រេស្នាក់នៅយ៉ាងហោចណាស់200ជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់ជំរកដល់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុវត្តបទបញ្ជាបង្ខំឲ្យពួកនោះចាកចេញពីទីសាធារណៈបាទពួកនឹងសម្បត្តិនៅកើតរោគចៃអីមួយងានថ្ងៃមួយទៅគេដល់ទៅធំក្លិនដល់ក៏ពួកភីភីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវ៉ាសឡង់លោកគីសូវ៉ាលកសិនបានបង្ហាញថាលោកមិនបានដឹងចំនួនប្រជាជនមានអ្នកស្នាក់នៅនៅពេលយប់នៅ night shelter នៅស្នាក់នៅតាមតំបន់អូក្លែនឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តជំរុញផែនការច្បាប់ដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យប៉ូលីសអាចបញ្ជាឲ្យបុគ្គលណាមួយអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យចាកចេញពីទីតាំងណាមួយបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារប្រសិនបើពួកគេបង្កការរំខានការសុំទានឬទៅតាមទីសាធារណៈបាទខ្វាក់មើលបាទនឹងគេថាប្រទេសយើងត្រូវការទេសចរយើងមានអ្នកចង់មកចឹងទៅក៏ប្រទេសចូលក្នុងចំណោមអឺរ៉ុបថ្លៃធូរដែរយើងគាត់ថាបាទត្រូវចាត់វិធានការបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងការដាក់បញ្ចូលអ្នកដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅក្នុងបទបញ្ជានេះដោយលោកលើកឡើងថាយើងត្រូវធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកាន់ទីក្រុងរបស់យើងមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬរងការរំខានបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿថានគរបាលរបស់យើងនឹងអនុវត្តវិធានការនេះដោយភាពឆ្លាតវៃនិងស្មោះចត់ទៅវិញអ្នកស្រី Helen Robinson នាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមនៃទីក្រុង Auckland Mission បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះគោលនយោបាយនេះអ្នកស្រីបានចោទសួរថាតើអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងទាំងនោះនឹងត្រូវទៅនៅទីណានៅពេលដែលមណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានបិទទ្វារម៉ោង5ល្ងាចរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏បានរៀបរាប់ថាប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានគេដេញចេញនៅម៉ោង6ល្ងាចតើពួកគេត្រូវទៅនៅទីណាច្បាប់បច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅគ្មានជម្រើសណាមួយសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងអូក្លែនឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាស្ថានភាពអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ជួបប្រទះបាទខ្ញុំសូមស្តុបបន្តិចគឺថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានកែលម្អច្បាប់មួយដែលថាអ្នកដែលញ៉ាំលុយរត់បាទញ៉ាំលុយជំងឺលុយអីគេហៅលុយ mental លុយពិការលុយគួតអីហ្នឹងឥឡូវគេសើរឺថាត្រូវតែមានពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់មិនមែនថាធ្វើសញ្ញាធ្វើដុកទ័រថាឈឺទេគឺថាពិការឬអីត្រូវមានជំនាញលើសពីដុកទ័ររបស់យើងថាអ្នកនឹងពិការមែនឈួតមែន mental here មែនពួកឯងថាឲ្យពិតប្រាកដថាមានខ្លះអ្នកខ្លះធ្វើឈួតធ្វើជា mental សុខភាពរបស់គាត់មានឲ្យដើរការសុំទានតាមថ្នល់អីឃើញសុខភាពគាត់មាំតមហើយគាត់ mental មែនតើហើយចូលក្នុងវិស័យការងារការឡូគីឲ្យសារឬពួកបុយស្រត់ចំណាយលើប្រាក់ចិញ្ចានហើយគេបានស៊ើបអង្កេតឃើញថាពួកនឹងឃើញផឹកស្រាទៀតពួកនឹងកើត mental សុខភាពទៀតតើសុំលុយមានរូបរាងកាយ

ម្បទាល្អជាងណាបាទរកកំពុងគិតគូដល់ពួកនឹងចំពោះពួកអ្នកញ៉ាំរុយរត់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវអីតើពួកនឹងមានផ្លូវចិត្តមែនពិការមែនឬក៏ឈឺមែនគេឲ្យសើឬគេត្រូវគេទីមទីឲ្យមានពេទ្យជំនាញទៅពិនិត្យពួកនឹងតើតើពួកនឹងពិតប្រាកដឬក៏ធ្វើលេះគេមួយពីរត់បង្ខំទៅរកការគេធ្វើជាដើមបាទបាទតទៅបច្ចុប្បន្នទីក្រុងអូក្លែនមានក្រែស្អាតអ្នកដែលគិតគូរពីរឿងហ្នឹងគឺមានក្រែមិនទាន់ត្រឹមតែ20ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប៉ាន់ប្រមាណថាគេត្រូវការក្រែស្នាក់នៅរហូតដល់200សម្រាប់អ្នកនៅស្នាក់នៅអាឡាតបតៃឬក៏ប្រហែល1000សម្រាប់ទូទាំងតំបន់អូក្លែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងព្រោះអ្នកនៅនោះឃើញមិនមែនថា200ទេគឺ10000អ្នកឯងឥឡូវបសរពកំបានអុកលិនថាបថុយមិនយូរីវ៉ាអូចាយឃើញគាត់គេគិតគូរដែរអត់ថាគិតគូរឯងមកវិញដែរវាយកលុយភៀផឹកអស់មកដែរអស់ទៅសុំទៀនកាក្រុងគេដេញចេញទៅដេកទីស្របពេលគីមនេះលោកគ្រីស្ទហាប់ខិនមេដឹកនាំគណៈបក Labor Party បានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនអនាថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតដោយលោកយល់ឃើញថាភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយមិនត្រូវដើម្បីផ្ដោតពីជំរកត្រឹមត្រូវមិនមែនផ្ដោតជំរកបណ្ដោះអាសន្នឬក៏អប់រំផ្លូវចិត្តនោះទេហើយយើងត្រូវផ្ដោតជំរកដូចថាផ្ទះរត់ឲ្យគាត់នៅអប់រំផងហើយមិនអាចនឹងមិនមែនដោយការប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រំពតដែរប្រាប់ប្រវត្តិចាប់ដាក់គុកតែគេថាលោកកណិបបឆាំងតែរលេះបឆាំងថាមិនអាចដាក់គុកបានទេត្រូវឲ្យបញ្ចរពិតប្រកបបាទព័ត៌មានតទៅទៀត New Zealand ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តពិនិត្យរោគមហារីកពោះវៀនធំបាទ bowel អង់គ្លេស bowel cancerក្រសួងសុខាភិបាល New Zealand បានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធវិដំណ័យវិភាគថ្នាក់ជាថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យទូទៅ GP ផ្ដល់ការធ្វើតេស្តរោគមហារីកពោះវៀនធំដល់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលឲ្យកាន់តែរហ័សនិងកាត់បន្ថយបញ្ជីរងចាំឆ្លោះពោះវៀនធំរហូតដល់កាត់បន្ថយ 30% បាទនៅតាម GP គេអាចឲ្យបកលផលិតជាជាងទៅផលិតមេរមរពីតារាងឲ្យជិតឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឬខែពីហ្នឹងមហារីកពោះវៀនធំគឺជាជំងឺមហារីកដែលបកលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្លាំងបំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនជាង1200នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំយោងតាមទិន្នន័យពីស្ថាប័ន Bowel Cancer New Zealand បានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រជាជននៅវ៉ាសឡង់ជាមជ្ឈុំ3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះខណៈដែលកំណើតជំងឺលើមនុស្សវ័យក្មេងក្រោម50ឆ្នាំកំពុងមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភផងដែរក្រុមគណិតប្រតិដាមថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តថ្ងៃពី1កក្កដានេះតទៅគ្រូពេទ្យទូទៅនឹងផ្ដល់ការធ្វើតេស្ត Fit Facial Immunochemical Testដល់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាសង្ស័យដើម្បីពិនិត្យរោគមើលបរិមាណឈាមនៅក្នុងលាមកលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គ្រូពេទ្យក្នុងការកំណត់កម្រិតអតិភិបតាមអ្នកជំងឺណាដែលត្រូវការពិនិត្យឯកទេសឬក៏ឆ្លោះពោះវៀនជាបន្តបំផុតបាទឈឺពោះមិនស្រួលវៀនដោះខ្នែងឥឡូវហើយនឹងគេតារាងខែមួយកដាតាម GP ស្រួងសុខាគាត់គេឲ្យប្រដាប់នឹងតែនឹកថាយើងកើតជំងឺចុកពោះជំងឺខុងសែឬក៏មែនហ្នឹងបាទដឹងហ្មងបាទអ្នកស្រី Rachel Hagerty នាយិកាផ្នែកហេរ៉ាំពទានមន្ត្រីពេទ្យនៃស្ថាប័នសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរងចាំអាចបង្កជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលរោគសញ្ញាមិនទាន់ច្បាស់លាស់វិធីសាស្ត្រថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យជំងឺឲ្យដឹងយល់កាន់តែឆាប់ថាតើពួកគេត្រូវការពិនិត្យបន្ថែមដល់កម្រិតណានឹងជួយឲ្យអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យទាបមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តកាលពីមុនអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាត្រូវរងចាំការបញ្ជូនពីគ្រូពេទ្យទៅកាន់គ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃបឋមទើបអាចសម្រេចថា

្រូត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងបញ្ជីរងចាំឆ្លោះបញ្ជីពវៀនធំឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងជួយសម្រាប់បន្ទុកគ្រូពេទ្យជាឯកទេសដោយផ្ដល់អតិភិបដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនឹងកាត់បន្ថយការរងចាំដើម្បីពិនិត្យថាភាគច្រើនទៅរោគពេទ្យធំពេទ្យជំងឺមេដមរឬគួរបញ្ជាក់ផងដែរកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពមហារាជពវៀនធំថ្នាក់ជាតិបច្ចុប្បន្នក៏មានផ្ដល់ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជនវ័យ58ដល់79ឆ្នាំសំដៅដែលមានរោគសញ្ញាផងដែរហើយកម្មវិធីនេះនឹងពង្រីកវិសាលភាពដល់អ្នកមានអាយុចាប់ពី56ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះតទៅគឺ September ខែ9បាទព័ត៌មានរសើបមួយនេះទីដែររសើបគឺថាក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីនេះមែនហ្នឹងហើយមន្ទីរពេទ្យនៅវ៉ៃកាតូត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្រោយករណីអ្នកជំងឺម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ស្ថាប័នសុខាភិបាលញូហ្សេឡង់កំពុងទទួលរងការរិះគន់ពីសាធារណៈនឹងការពិនិត្យតាមដានផ្នែកសុខភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យនៅវ៉ៃកាតូបន្ទាប់ពីមានករណីបុរសម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបង្គន់ក្នុងឡុងពេលរងចាំទទួលការព្យាបាលអរិយជាង9ម៉ោងបាទអូបបាក់មែនខំមួមកឈឺអេតេងាប់បាទនេះខ្ញុំសូមសម្រាយបន្តិចនឹមថានៅមេដមរអ្នកឈឺបាក់ដៃបាក់អីនោះនោះអត់ឲ្យគ្នាចូលជួបហើយបើជួបហើយ8 9ម៉ោងហេវផងអ្នកជំងឺមុំមុំដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាទហើយទៅណាទៅរងចាំហើយបបានជួបហើយឲ្យគ្នាមកអង្គុយបណ្ឌិតនេះនេះហើយមើលមួយទៀតមួយម៉ោងពីរម៉ោងនេះមួយទៅឲ្យគ្នាមកអង្គុយអត់យកគ្នាចូលមើលស្អីដូចជាយកយើងយកទៅ training practice ហើយពួកអ្នកចូលទៅសិនហេឡូ I am a student from this from that scared hope ហើយដូចយកយើងជាបាត់ពិសោធន៍វិញឥឡូវបាទអញ្ចឹងបាទណាករណីនេះគឺទៅកាយលម្អបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែយើងមកប្រទេសគេមធានយាយតែក៏មានការរើសអើងផងដែរបងប្អូនជនជាតិបៃសោដូចឃើញតាយកចិត្តដាក់ពីយើងគេមិនសូវទេបើរស់តាមសមាជិកវោយើងយកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បរិសុទ្ធដែលមានអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំរូបនេះបានមកដល់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅវេលាម៉ោង 3:40 នាទីរងាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរងចាំអរិយពេយ៉ាងយូរបាទរូបលោកត្រូវបានគេប្រទះឃើញបាត់បង់ស្មារតីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃបង្គន់បន្ទាយពេទ្យហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងដែលបង្កមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមប្រសាទនិងសាកសីក្នុងកន្លែងកើតហេតុអ្នកស្រី Cass Crowman នាយិកាតំបន់នៃស្ថាប័ន Health New Zealand បានប្រាប់ក្នុងកម្មវិធីបាទព័ត៌មានពីប្រថាបាទរូបលោកពិតជាបានរងចាំយូរជាងការរំពឹងទុកអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺត្រូវបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យកម្រិតអតិភិបរួចរាល់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចនិយាយថាហេតុអ្វីបានបរិសុទ្ធនិងស្លាប់បាទហើយកំពុងតែរងចាំមើលសើមកេតនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីពេលរងចាំអ្នកស្រី Cronin បានបង្ហាត់ថាការពីប្រមាណខែមុនអ្នកជំងឺខ្លះធ្លាប់រងចាំរហូតដល់24ម៉ោងឯណោះទោះបីជាបច្ចុប្បន្នចំនួននេះត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្តថារយៈពេលរងចាំ10ទៅ12ម៉ោងមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះផ្នែកតាផ្នែកតាមទិន្នន័យចុងក្រោយគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចង់ឲ្យអ្នកជំងឺ 95% ទទួលបានការសម្រេចសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបញ្ជូនចេញឬផ្ទេរចេញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេលតែ6ម៉ោងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យវ៉ៃកាតូសម្រេចបានត្រឹមតែ 66.5% ប៉ុណ្ណោះគណៈដែលកម្រិតមធ្យមទូទាំងប្រទេសគឺនៅ74កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ទៀតគឺថាអដែលសង្កដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Simon Brown បានស្នើមានការរាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីលទ្ធភាពនៃការពិនិត្យឡើងវិញសើឬពីធានាថាគ្រួសារនេះគូសាជុនរងគ្រូនេះនឹងទទួលបានចម្លើយដ៏សមស្របមួយពីមន្ទីរពេទ្យចោតដល់ឡៃលោកគីសហបខេននេះបើសម្ដេចហ៊ុនសែនវិញដកដូចគូស្បីបានណាបាទមានដឹកនាំគណៈបកពលកបានទីគុណរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមបដិសេធវិបត្តិនៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកបានលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយការចំណាយនិងការផ្អាកជារឿងបុគ្គល

លឹកបន្ថែមបានចាស់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះបានមើងម៉ាត់បំផុតបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យវ៉ៃកាតូកំពុងដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញចំនួន2ស្របគ្នាដើម្បីស្វែងរកការពិតជំវិញមរណភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះនិងដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឲ្យសមស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជាតិមកព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរការបង្ក្រាបកិច្ចពុននិងការជួញដូរបារីលើទីផ្សារងងឹតក្នុងបប្រតិបត្តិការដាច់ដរាយមួយទៀតមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរបារីខុសច្បាប់អញ្ញាធរចម្រុះរួមមាននគរបាលកុយនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឆែកឆេរទីតាំងចំនួន21កន្លែងរួមមានហាងទំនិញ8កន្លែងនិងផ្ទះឯកជន6កន្លែងក្នុងតំបន់អុកលិនតំបន់រុតរួតំបន់វៃកតូយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគេបានរកឃើញថាមានហាងទំនិញមួយចំនួនបានលក់បារីក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារឆ្ងាយណាស់បាទទាបជាងតម្លៃមុនដល់50-60គេលក់តែ13ឡានជាក់ស្ដែងនៅហាងមួយក្នុងតំបន់ East Auckland ដែលបានលក់បារីមួយកញ្ចប់លក់តែក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ13ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទដែលជាតម្លៃមិនដល់ពាក់កណ្ដាលស្មើនឹងបង់ពន្ធដែលត្រូវបានច្បាប់តែត្រូវបានកំណត់តាមច្បាប់លើកពីនេះបារីទាំងនោះពុំមានការដាក់ស្លាកស្នាមព្រមានអំពីសុខភាពឡើយលោក Terry Brown អគ្គនាយកតាមផ្នែកសិមកេតនៃស្ថាប័នកុយបានបញ្ជាក់ថាការដកហូតបារីចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា3លានដើមនេះគឺថា3លានដើមច្រើនណាស់បានបង្ហាញពីការកិច្ចពុនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង20លានអូសំទុក2លានដុល្លារលោកបានសង្កត់ថាការទិញបារីខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃថោកគឺជាការជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអុក្រិតជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងអញ្ញាតជឿថាក្រុមអុក្រិតជនមកពីទីផ្សារងឹតនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្យាយាមពង្រីកបណ្ដាញជួញដូររបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងប្រឈមមុខនឹងពីនៃជាប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប់ពន្ធនាគារតាមផ្លូវច្បាប់បាទបារីនឹងគឺបាទបារីយកមកពីប្រទេសនូវបារីចិនហ្នឹងហើយបាទដូចបារីបាទបារីយើងឆ្លៃពេកដល់គេយកបារីនេះជាមក13ឡាមកជួទាំងចេះប្រហើទៅបាទបាទសូមអរគុណនេះជាព័ត៌មាន news

0: បាទលោកលោកស្រីទើបនឹងបានស្ដាប់នៅបទយោការវិភាគនឹងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយវិសុខបារាំងបារាយកុំភ្លេចបងប្អូនផលិតផលសាទេជាគ្រឿងឈ្ងុយឈ្ងប់ផលិតផលដ៏មានសក្តានុពលដែលបងប្អូនបានកម្មង់តាមហាងភោជនីយដ្ឋានបេកេរីនានាបាទសូមអរគុណទុំអ្នកដំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 260 1060បាទហើយបាទប្រហែលថ្ងៃមួយនេះគឺតិចតិចបាទខ្ញុំក៏មិនសូវស្រួលខ្លួនដែរគឺថាផ្ដាសាយពីរដងអត់យល់ដែរគឺលោកជាជីឲ្យកើតវិញលោកកងូតែជីឲ្យបងប្អូនដែរវានៅអាសេះកកតិចតជួបដុកទ័រប្រហែលថ្ងៃនឹងឲ្យទៅមេដមពិនិត្យស្កេនឆ្អឹងខ្នងមិនបាទវាចាស់រុនទ្រាទៅកោងខ្នងឲ្យឈឺឡាឈឺកើតអាយុវ័យពាក់កណ្ដាល52បាទហើយបាទហើយក៏ជាបន្តទៅនេះសូមបងប្អូននឹងចេញស្ដាប់នៅបទចម្រៀងហើយបន្តពីបទចម្រៀងមកទៅស្ដាប់បទចម្រៀងទៀតដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដែលបានជាវាចឹងបាទលោកចក្រាគាត់មិនមានយកប្រហែលខែមកនេះហើយលោកក៏នឹងវិលមកជួបបងប្អូនវិញនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ project គម្រោងសហគមន៍របស់លោកបាទសូមអរគុណ
1: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី30មិថុនានេះឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែនឹងយាងនិវត្តន៍ពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខលោកជាធិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ថាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចម៉ែនឹងយាងនិវត្តន៍មកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ការយាងនិវត្តន៍មកមាតុប្រទេសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចម៉ែធ្វើឡើងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជសុខភាពប្រសើរឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទទួលការព្យាបាលព្រះរោគនិងគង់ប្រថាប់ក្នុងទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល3ខែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រះបរមរាជវាំងដដែលក្រុមគ្រូពេទ្យចិននឹងបន្តពិនិត្យតាមដាននិងថែទាំព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

0: សូមរំលឹកថាកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2026ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងលួងម៉ែបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យចិនពិនិត្យនិងតាមដានព្រះរាជសុខភាពអង្គព្រះមហាក្សត្រក្នុងថ្ងៃទី10ខែមេសាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានប្រទានព្រះរាជសារថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរោគមហារាជនៅក្រពេញប្រូស្តាត
1: ដែលមានការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យចិននៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងក្រោយមកពលនៅថ្ងៃទី21ឧសភាព្រះមហាក្សត្រក៏ទទួលការវះកាត់ព្រះរោគប្រកបដោយជោគជ័យពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិន
2: នៅក្នុងលិខិតអបអរសាទរផ្ញើទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីងពីងក្នុងថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនសែនប្រធានក្រណបៈប្រជាជនកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះតួនាទីរបស់បកកុម្មុយនីចិនក្នុងការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដោយបន្តបញ្ជាក់ពីការបំពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនថែមទៀតសូមចាំសំណាងជូនសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងលិខិតអបអរសាទរផ្ញើ

0: ជាតិបាទតាមលោកហ៊ុនសែនទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីចិនបានបន្តរីចម្រើនតាមរយៈការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការរៀនសូត្រនិងការពង្រឹងជឿទុកចិត្តរវាងគ្នាទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទួនាទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងមេគីអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីរបស់ចិនសម្រាប់ប្រមុខគណៈបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាកម្រិតពុទ្ធិបតដើមសំខាន់របស់ចិនរួមម BCI គឺជាការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងលិខិតដដែលលោកហ៊ុនសែនបានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសចិនក្រោមផែនការ5ឆ្នាំទី14ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2025និងមានជំនឿថាចិននឹងបន្តអនុវត្តផែនការ5ឆ្នាំទី15ពីឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2030ដោយជោគជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនត្រូវបានប្រធានប្រសាភិកម្ពុជាលើកឡើងថាមិត្តភាពដៃថែមរវាងប្រទេសទាំងពីរជាទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងដែលបានពង្រឹងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាចក្ខុវិស័យរួមនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិននៅក្នុងយុគសម័យថ្មីលោកប្រកិនភៀនអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនអបអរសាទរក្នុងខួបលើកទី105នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តចិននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងចិននិងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបើតាមលោកប្រកិនភៀនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺឈរលើគ្រឹះសំខាន់ៗដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនិងទំនាក់ទំនងគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរគ្មានការរង្គោះរង្គើទោះបីជាស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយគួរជម្រាបជូនថាលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ញើទៅកាន់លោកស៊ីជីងពីងធ្វើឡើងក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27មិថុនាតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីជីងពីងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនាថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីជីងពីងបានអបអរសាទរខួបលើកទី75នៃការបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជួនពរឲ្យគណបកនេះបន្តទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកស៊ីជីងពីងបានក៏សម្គាល់ឃើញថាកិត្តតាំងពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2025មកទំនុកចិត្តរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានកើនឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនត្រូវបានពង្រឹងហើយមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀត
1: នៅថ្ងៃទី29មិថុនាម្សិលមិញតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទប្រកាន់ជនបរទេសចំនួន7នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកនៅកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនបរទេសទាំង7នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទប្រកាន់ជនបរទេសចំនួន7នាក់ទៀតពីបទឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមមាត្រា5នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងចំណោមជនបរទេសជាប់ចោទទាំង7នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី21ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំមាន6នាក់ក្នុងនោះ3នាក់ជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិង3នាក់ជាជនជាតិចិនត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននិង1នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាតាឈិនភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនជាតិចិននិងម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពេលកំពុងធ្វើដំណើរលើរថយន្តមួយគ្រឿងក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានដកហូតទូរស័ព្ទចំនួន57គ្រឿងដុំ Wi-Fi ចំនួន6គ្រឿងលិខិតឆ្លងដែននិងវត្ថុតាមផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងជារបស់ឈ្មោះតាឈិនគូបញ្ជាក់ជូនថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួនទៀតតួយ៉ាងខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការចោទប្រកាន់និងផ្តន្ទាទោសជនបរទេសដែលសុទ្ធសឹងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលបានឃាត់ខ្លួនមានខ្លះត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាលោកស្រីប៉ែនផូលីកាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌មិនទាន់អាចផ្ដល់តួលេខនៃចំនួនជនបរទេសដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញនៅឡើយទេតែបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគិតចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2026 ជាងជាង 250 ករណីរួមទាំងការបិទទីតាំងកាស៊ីណូចំនួន 91 ទីតាំងក្នុងរយៈពេលដដែលសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់

0: នមេខ្លោងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបអនឡាញសរុបចំនួន1458នាក់រួមមាន19សញ្ជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងឬករណីសរុប143ទៅកាន់តុលាការមានជនបរទេសយ៉ាងតិច250,000នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញនិងត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចំណែកជនបរទេសខ្លះទៀតកំពុងត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកយួរយឿនសកម្មជនគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនឹងជាបេក្ខជនលំដាប់ទី2ក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30មិថុនាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកយួរយឿនដោយគ្មានមូលហេតុនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីបានចូលរួមលើកស្លាកគណៈបកនៅឃុំព្រៃរំចាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិកបករបស់ខ្លួនថាជាការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងពិសេសស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី6នឹងឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី30មិថុនានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចេញមុខបកស្រាយថាការនិយាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីថៅជេថានិងលោកអភិបាលខេត្តអ៊ុនចន្ទាកាលពីថ្ងៃទី29មិថុនាម្សិលមិញជាការយល់ច្រឡំក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺចំនួន2ដាច់ដោយឡែកក្រសួងធនធានទឹកនិងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមអះអាងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកអភិបាលខេត្តមិនដែលរើសអើងឬចាត់ទុកអ្នកកាសែតជាសត្រូវទេហើយអ្វីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរលើកឡើងគឺចង់សម្ដៅទៅកាន់អ្នកកាសែតមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាការចេញមកបំភ្លឺរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមគឺបន្ទាប់ពីមហាជនបានរិះគន់ទៅលើសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបក្នុងពេលចុះទៅពិនិត្យនិងជួសជុលច្រាំងទន្លេបាក់ស្រុតក្នុងក្រុងកំពង់ចាមថាពួកកាសែតនឹងខូចណាស់កន្លែងណាឲ្យច្បាប់ហើយក៏ថត់បង្ហោះដែរទាល់តែដាក់ខ្នោះមួយពីរបានដឹងខ្លួនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងលោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសអេលិកសង់លូកាឆេនកូដែលទៅបានទៅជួបលោកពូទីនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានបន្តដំណើរទៅជួបលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29មិថុនាម្សិលមិញក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីលោកលូកាឆេនកូកំពុងស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈមួយដ៏លំបាកបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានដាក់សម្ពាធឲ្យបេឡារុសចូលធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែទន្ទឹមគ្នានេះលោកលូកាឆេនកូទំនងជាត្រូវការចិនជួយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរកផ្លូវគេចចេញពីកញ្ញាំឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីមកពិសេសលោកអត់ព័ត៌មានបន្ថែម
1: ថ្ងៃច័ន្ទទី29មិថុនាលោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសអាឡិចសាន់ដ្រលូកាឆេនកូត្រូវបានលោកស៊ីជីនពីងទទួលជួបនៅវិមានរដ្ឋថៅយូចៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពុំមានព័ត៌មានលម្អិតអ្វីច្រើនទេស្ដីពីសំណុំរឿងជជែកគ្នាពិតប្រកបជាក់ស្ដែងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីររូបគេគ្រាន់តែអាចស្មានបានថាការជជែកគ្នារវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកលូកាឆេនកូអាចផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងអាចនិយាយអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងតែបាក់លោងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនបានផ្សាយសេចក្តីបូកសរុបលទ្ធផលនៃជំនួបនេះដោយលើកឡើងក្នុងភាសាការទូតថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងបេឡារុសបានតស៊ូរឹងមាំជំនះគ្រប់ការលំបាកអន្តរជាតិហើយកំពុងតែឈានជើងចូលក្នុងសម័យកាលដ៏ល្អត្រចះត្រចង់បំផុតប្រពន្ធរដាននេះអះអាងថាក្នុងពេលជួបគ្នាលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាចិននិងបេឡារុសត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងគ្រប់ធនធានគ្រប់វិស័យដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ការសម្រេចការសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃមហាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគូបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសអាឡិចសាន់ដ្រលូកាឆេនកូកាន់អំណាចតាំងតែពីឆ្នាំ1994មកពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដ៏លំបាកជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលបេឡារុសស្ថិតនៅក្នុងក្រញាំឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាង4ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីភុងជ្រៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយបាននាំបេឡារុសឲ្យលំបាកជាមួយខ្លួនដែរមិនថាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតលើឆាកអន្តរជាតិមុននឹងមកប៉េកាំងលោកលូកាឆេនកូបានទៅជួបលោកពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅផ្អែកតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Wall Street Journal លោកពូទីនបានដាក់សម្ពាធឲ្យបេឡារុសត្រូវតែជួយចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានច្រើនជាងនេះ លោកពូទីនមិនបានដល់ទៅសុំឲ្យលោកលូកាសិនកូជួយបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពទៅកាន់សមរភូមិអ៊ុយក្រែននោះទេតែលោកពូទីនបានទាមទារឲ្យបេឡារុសអាចជួយផ្ដល់ទឹកដីឲ្យរុស្ស៊ីប្រើជាទីកន្លែងបញ្ជាដ្រូនទៅវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមគ្នានេះលោកលូកាសិនកូក៏រងការគំរាមកាន់តែខ្លាំងដែរពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ្សេឡែនស្គីបានដាក់សម្ពាធឲ្យបេឡារុសត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់

ង់តែនផ្ដល់សេវារលកសញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់សេវានេះបានពុំនោះទេអ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយប្រហារទៅលើបេឡារុសចំណុចលំបាកមួយទៀតសម្រាប់លោកលូកាសិនកូគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកដូណាល់ត្រាំបានដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចខ្លះពីបេឡារុសជាថ្នូរនឹង

0: ិជួសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលិន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបើកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/samlengkhmer
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូក្លិន
3: អីកាបងមរងគេទីណនដំបុលនិនដបររងម៉ៃនៅវាកាប៊ីនលូតលីវណនៅណេស្តេសិនយងណនទូសៃបបាពុនឌីអនអេហ្វអេមអិនដរងអឌីគីណណៃទូទូគមេនកេឡាអិនបុលំបុលប៊ីណកេគីណណៃងន Lebih matengali mati witowi, lekian rita tarubi, keino pa kokoyang mumbulumbulo bina kekina. Na program ni mbulan ng tuwa sa iba ba po hindi ono FM na biya kami lulutulibo. Pero talang anyo kung iwarurong na website www.planetaudio.org.nz Doon ay tongga bambamba na program ni mbulan.